srca spet in spet. Ja spoznal sem to ni prav in srce sem tebi dal. Ti si hladna kakor led, srce moje joče spet.